Давайте всі поздравлюємо Атамама Ботервінко, господ Жупник Шейка і Пуйчаки. Ми здай всі мирно спимо, первимо да чуваш нас.

твої найлюбші хіти. Інтисте непозадне політне. Устварян за політє. Радіо Робіт.

Vai, найліпші хіти. Тиста не позадне політне. Устварян за політє. Радіо Робін.